nipa baako nche bisa na same sere wo nche me fie no a ye ya sori ewo mu no ba bia wo gi aman wo ne ya abomidi ni chere no ba bia wo gi aman wo no tu bisa nipa baako no ehu na kofoforo wo obisa foforo no ehu na kofoforo wo obisa foforo no ehu akọ anya de nipa me nsa de baako betuma chere o se o papa na ha no wo me ho ye fie na o ra fie ni ma sori dane nsi fie na nim asori dane si fie na chi e fie aya to wo kama afa ho e tu wura fie ni ma afa fie ni nchai bra na chi wo ba beto aso da no mangudu asi wo pe dua asi wo hye ne nso no wo se gi aman wo no waba e na no pai ade akyea wi nti anopa no nsia e na metenase ye ti anopa no nsia na matenase ya me ye adwuma me ye adwuma fiti anopa no nsia na metenase no nsia me wo hwa kopi me se baba nwumre no nsia eti se eba anopa no nsia na metenase ya me wo fie wa kopi me se baba nwumre no nsia na me bu me ketem na me firi ho eti anopa 6 a metenase no me wo hwa me na ba nwumre 6 anwumre 6 body a me ni ho bi e de ye ukuada me ni kumase ya wada nso me ni kumase so obese nya me kumase bi mu age so sa teme nka bi mu enti ena bna day de me wo kumase full day me wo ha oba abetume full day ni nyina me wo ha but otie me ye full day ni nyina me wo ha me wo kwada so sd hospital no me wo na chi hospital na chi e ho na me wo hospital no na chi ena mewo di na bna day ena me tenase aye atuma enyu hu mfirim ti wo dia no se eye yade a wo dia nante pa a wo dia wo si wako ba bia enye yie bra me no ntonchia na me nkyera wo se wiase ewo bi na wie bi wo bi wo a wo dia no nye yade but wo bi wo a wo dia no tie me haye pa e bia wo da wo bi ne wo beda wo da obi ne wo beda waji akwanchire pa ye bia entimi nye yie enye yie bra men kasam na bi mmom man me de haban na be ya man wo de kokoye na hwade me ma 7 days pe uhunu sade ne bi wo ye oba wo ye bema bra men no beto ho nchia no kura na me ka kire wo obu wa wo de ne de nye sunsun na enye yade sika to wo nsem na ahye ye sha ugba emem bra memo wade kokoye obu wa wo de no wotwa wade ba opese edwa eba wo de no de eye ensuo na afri sura ba no de anka ade eno na mede be fra de amao wo de wo ye chingefo pa wanka se wo bie wo dwuma wa wo sto wa wo wade bra memo ubi fako wo ye chingefo memo ubi wo de fako mechere wade no fakoye 3 days pe bra me no nto ho nchia wo de wo ye chingefo 3 days pe se kontompo ne so no ba furu dua ma ndikan bra baje kokoye e bia wa bua bo fra bi ono no de na a se ne so te se dam ana aye se twere e bia ba na jo wa ye bia ntimi nko bra me mfa haban nka no me me de na me mfa ma no so wonko no yanom mechira wade na mwaye na fu ani hwade na bu sampatumi wo ho na wo hia boafo na hu sampa wiase boafo ho nampa me de me number ma wo fre me mefa me no bekasa me di ni di fo gi aman wo fre me tam ye wo di fo me gi wo so me number ni ye fre me no bekasa number is 0244 0244 73 73 49 45 0244 0244 73 73 49 45 0244 0244 73 73 49 45 0244 0244 73 73 49 45 0244 0244 73 73 49 45 0244 0244 73 73 49 45 0244 0244 73 73 49 45 0244 0244 73 73 49 45 0244 0244 73 73 49 45 0244 0244 73 73 49 45 0244 0244 73 73 49 45 0244 0244 73 73 49 45 0244 0244 73 73 49 45 0244 0244 73 73 49 45 0244 0244 73 73 49 45 0244 0244 73 73 49 45 0244 0244 73 73 49 45 0244 0244 73 73 49 45 0244 0244 73 73 49 45 0244 0244 73 73 49 45 0244 0244 73 73 49 45 0244 0244 73 73 49 45 0244 0244 73 73 49 45 0244 0244 73 73 49 45 0244 0244 73 73 49 45 0244 0244 73 73 49 45 0244 0244 73 73 49 45 0244 0244